0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktengu saatit piirakannakit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetit kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kengoraktissinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannakorusukkuit tässä autunakhet kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Medaljon nissak stakki meet aalartit tarpok. Essersuutegadu massakkut pisiarisin naavat Heli Hansen at seraset sullisit damaasat 1195 kroner. Nekohootit amerslænaat stak nekhet kiele mitakukkit. Stak, damattaasuta pitsaanerpaami sullisisarpuut.
3: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitnesskieli isoraffiotot kaniittor. Ullakkoaffinarniaffin pingastumaanut. Ataasingonnormit, jossimangonnormut. Akerangintsumik makkunanga pissortassaak. Kaffi, tiusi. Missortorsmuutis sillung. Ullamiit aassartilluaruit. Ullornukittuffiginarusinnaavat. Ekkarsaatisillu orinnerulissilluit. Misiissaatillu ammoniakkat. Kaninnerulissor. Ullorsunniit ekkanor. Orinatsiigaluarpat. Fitnesskielmi ullakkut. Sumusartarit. Ullop aassarnerluaruk. Ullup aassartinginnerani.
2: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut putartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviatatungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit opus naggat kiyallimi paassaqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32 32 13

0: Nanoq FM. Bilerisaa rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingatlaannak iraasoqtan gussaatit piidaqarnerit tamakkerlu. Makkuadu qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piidivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tässä on tunakhat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billit.
2: Medaljon nissakastakkimit aalartittarpo. Assersuutigalu massakkut pisiarisinnaavat maskot kavaja sullisit taamaallat 799 kroner. Neqahootit amerlanerut Stark nakhat kiyalli mitakukkit. Stark tamattaalluta pitsaanerpaamik sullisisarpuut.
3: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitnesskiili isuqarfiqeqqanittuq ullaakkuarfinarniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akerinngitsumik makkunanna pissertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothie sissum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanoq orimatsigaluarpat fitnesskiilmi ullaakkut sumusartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut pulaartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviatatungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus nakkat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32-32-13 Opus Sida Qanuq ikkaluorpalluunniit attaveqartitsijuaanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan gussaatit piirakaunnakit tämäkkärlu. Makkuadu pariakfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kingoraktisinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakaktu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannarousukkuit tässä autunakhet kiel alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Medaljon nisak stakke med er lagt til dagbog. Esser sødtager du med sækket besigere sin nævet, flyger Vortex 04, kastlæsut, 10 liter, der er med lagt 999 kroner. Nækker hårdt til dem er slændet et stak, nækket gælde med det kukket. Stak, der med dalt ud af betalen på min sødtlæsses opbud.
3: Utlutit orinnerolusikosupiit. Fitnesskiel isorafiirtat kanittur ussaakuafinarniafinpigastumaanut agaasingornormiit ussimangornormut akerinnitsumik makkunanga pillertassaaq. Kaffi tiusi millertor smoothie sillum. Ullaamiit aassartilluaruit ullornukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatisillu orinnerolussilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunniit eqqanor orimaatsiigaluarpat. Fitnesskielmi ussaakkut sumusartarit. Uslop Alsarnersuaruk, Uslop Alsartinginrani.
2: Opus, Sudeferafinnet, Datiginartumik, Atavirasersuusarpugut, Immakut, Nunamidu, Arctic Expo mod Budartigut, Inusivimut, Maib, Dallimani, Tsyvia, Datunganut, Sakrummersitivibut, Adakaruk, Angelatinnullu, Instant Linkimik, Nerarofigitillutit, Opus, Nakhat Gielimi, Basisarnaruit, Imaluni, Tianerlutit, Unga, Telefon, 32-32-13 Opus Sida Kanur ikkaluur pelluunniit attaveqartitsiuaanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingerlannak irasoktan nussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengorahti sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannarusukkuit tässä on tumi hetkiel alakkaru. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Medaljonister stak i midt af lartet derpå. Esser suteret med sikkert besigere sin nærvet Hale Hansen, at til rejset tydeligt sit dame er sat 1.195 kroner. Nøkkerhåret til dem er slændet til stakken er helt gældig middagukket. Stak, der med dig så der betaler bare min tydeligt sit opbud.
3: Ulluutit orinnerulissikusupiit. Fitnesskieli isurafiirat kanittu. Ussaakkuafinanneafin pingastumaanut. Agaasin ongelmiit, jossa ongelmut agarinnitsumik makkunen ngäpistottasak. Kaffi, tiusi, missortorsmuutsi sissum. Ussaamiit asartisluaruit ullornukittu fiinarusinnaavat. Ekkarsaatisissu orinnerulississuit. Misiissaatissu ammoniakket. Kaninnerulissu. Ullorsuunniit ekkanor. Orimatsiigaluarpat. Fitnesskielmi ussaakkut sumusartarit. Ullop asarnersuaruk ullup asartinginnerani.
2: Opus sulisferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu Arctic Expo mut putartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviatatungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32-32-13 Opus Sida Kanu ikkaluur pelluunniit attaveqartitsijuaanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM bilir sarutin.
1: Der sa tumi birinik bisiguit ingerlanaq irasortangussaatit biileqarnerit tamakkerlug. Makkualuq qeriarfissaqilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat. Biilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus illit billutit.
2: Nutaliornissaq stakkimit aalartittarpuq. Assersuutigalu massakkut pisiarisinnaavat maskot kavaaja sullisit taamaallat 799 kroner. Neqahootit amerlaneerit stark naggat kiyalimi takukkit. Stark tamattaalluta pitsaanerpaamik sullisisarpugut.
3: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitness kiili illuqarfiqeqqanittuq ullaakkuarfinarniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanna pillertassaaq kaffi tiusi nissertorsmuutis illum ullaamiit aassartilluaruit ulloq nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misiissaatillu annuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanoq orimatsigaluarpat fitness kiilmi ullaakkut sumusartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut pulaartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviata tungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaroorfigitillutit Opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32-32-13 Opus Sida Qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsijuaanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisaa rutin.
1: Tässä on jumi piirin ikpisikuit ingersannak irasokten myssäätit piirakannakit temäkkätsuu. Mäkku edu periaakfissakidissä vätit. Piiritit esätit kukkit esäävät sinne 50% sipäässä vät, kengorahti sinut 7% sipäässä vät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik äkiä sipäärutikissä vät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutikissä vät. Pääsisä kannarousuk kuit tässä autunäkhet kiel älekkaru. Der er altså plus i lidt billigt.
2: Medaljerne er stakke med alertid derpå. Efter sødtale om at sækket besøger sin navet, flykker Vortex 04, Kassisut, 10 liter, der er med lad 999 kroner. Når hårdt, der er med slændet et stak, når jeg gælder med det kukket. Stak, der med dalt, der er betalt på min sødselsesarbejde.
3: Ulluutit orinnerulussikkusupiit. Fitnesskieli isurafiirtat kanittur. Ullaakkuarfinarniarfin pingastumaanut. Ataasingornormiit jossimangornormut. Akerinnitsumik makkunanga pislottassaak. Kaffiitsiusi. Mislottor smutisissum. Ullaamiit aasartilluaruit. Ullok nukittufiginarusinnaavat. Erkkarsaatisillu orinnerulussilluit. Misiissaatillu ammoniakkat. Kaninnerulussok. Ullorsuunniit erkkanor. Orinatsiigaluarpat. Fitnesskielmi ullaakkut. Sumusartarit. Ullup Alsarnersuaruk, Ullup Alsartinginrani.
2: Opus, Sulefarafinnut, Datiginartumik, Attaverasersuusarpugut, Immakut, Nunamidu, Arctic Expo mut Budartigut, Inusivimut, Marib Dallimani, Tsyviatatunganut, Sakrummersitivibut, Alakkaruk, Angallatinnullu, Instant Linkimik, Nekaroorfigitillutit, Opus Nekhat Gielimi, Basisarnaruit, Imaluni, Tianerlutit, Unga, Telefon, 32-32-13 Opus Sida Kanur ikkaluur pelluunniit attaveqartitsiuaanerto
0: Nanoq FM
4: Zagadat

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Tersaq tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Nu taljumni sakstakkimit aalartittarpo. Assersuutigalu massakkut pisiarisinnaavat maskot kavaja sullisit taamaallat 799 kroner. Neqahootit amerlanerut Stark naggat kiyal mitakukkit. Stark tamattaalluta pitsaanerpaamik sullisisarpuut.
3: Ulfutit orinnerulissikkusuppit fitness kiel isoraffiqeqqanit tor ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasinngornermit allimangornermut akerinnitsumik makkunanna pillertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothie sillum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanor orimaatsigaluarpat fitness kielmi ullaakkut smoothiesartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut pulartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviatatungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32-32-13 Opus Sida Qanur ikkaluarpalluunniit attaveqartitsijuaanertoq
0: Nanoq FM